0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tekuri, chiki juchnal que bebe chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beubi puwiri hyup olibo. Katek ut aretak chik sakarik. Peche humul parenim rachoch ri Dios. Ekonohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik ekukut ritzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiari are pinink ah. Katekuri. Y que bien chrechri Jesús.
2: Achtig, wey shokri rakatehenakulok, aretachi tahin chrechri makah ruk achi. Kategori, katakanri moises chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah wey shokibri. Kategori at, has kabir?
1: Kikbir ronohel wiri, arech kikoh riare pakesh. Arech koh un has uwachri rumal kikbun katochtig puwi riare. Kategut. Ri Jesús kulukba ukokri y kumajich tibanik rukri uwi uka puleu. Kategori. Rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri. Kusukba rib e kubir chkech.
3: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaka rina bea bak chrech riare.
1: Kategori. Kulukba che chmul rib ek tiban puleu. Kategut. Ri iare. Aretak chi kikta wiri, chki huchnal ki elu bik, hunchrih ri hunchik. Arek nabag ri ire ehtak winak chik. Katekuri kanak kanutukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib, katekuri kubik chrech.
3: Ishok, hawihe kowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
1: Kubik riare.
4: Mankota hun na hawshil.
1: Chichanim ri Jesús kubir.
3: Riin, shoguhe man ki bantak atoxih pawi. Hat, echwek kamir, matmakunchik.
1: Ri Jesús, ki uch abeg chichmul y kubir chkech.
3: In ri inu chich inu saqir li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chichumul ri parik ekumal. Shanik okohi ri usaqil kase mal ruk.
1: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
2: Riat, kaban katoxtig chbila wip. Ri katoxa tig man utstag.
1: Ri Jesus kubir chkech.
3: Genakut, ri inkin man katoxtig chbil wip. Kategori, utri nu katoxtig. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in petinakwi ulok. I hawihe kin bewi. Kategut, ri ishma i wet am tag hawihe in petinakwi ulok. E hawihe kim bewi. Ri ishki man katoxih rumal ri tio hilal. Ri in man kotahun kim man katoxih puwi. Katek ut. We kim man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal reche ri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin e kori hun in takowinakulok. E pari ipishab tzi batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. In ri kim man ri katoxih chbilwi. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katoxih riare che intakowina kulok.
1: Kategori kikbir chrech.
5: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesus kubir.
3: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
1: Kubir wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chi kukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubi ri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Ri Jesus shokuhe kubik chi humul.
3: Ri in kim ben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ri ahudio kikbik.
2: La shaku kamisah rib la rumal che kubir. Hawihe kimbewi ri in mankuyata kishberi ish chila.
1: Tekuri kubir chkech.
3: Ri ish ishrech ikim. Ri in rech achsik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech.